Togoju kan mu dati wo do tike o e chona agreto vi so tike si dolele logbo e dotaru o ako su do aku ti pelun ku video la mesenu ogbole kachachame kolo yi ha do atowo o so afolote inu